0: Bio to Branko Polić, mjesto broj 5, dvije majke. 813249822271, otvoreni su telefoni. Glasovi za podromske bečare, volio sam, volile su mene, glasovi za Zlatne dvore, za Vraćanci se Slavonio, Dženki glasovi, jedne tople ruke. Halo, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, Marija, svim svitu, sirom naše lijepe i krasne naše Slavonije. Marko iz Budrovci.
0: Lijep vam pozdrav, Marko, u Budrovce šaljem.
1: Mi smo se čuli, jel ima stalno posla nekoga, ili jabučice se kuvaju, ili šljive se kupe, ili rakijica se peče, ili uvijek nešta, stalno nešta, fešte u tom brdu, pa Sveta Klara, pa ovo ono, pa rođendani, pa imendani i sve to, tako da ne mogu zvati.
0: A u naredalo se to kod vas?
1: Je, gospod Mario, naredalo. Hvala dragom Bogu, neka bude tako i neka ostane tako. Da se možemo i život je kratak, jel te?
0: A život je divan, ali prolazan. Pustit ćemo tu pjesmu poslije
1: vas. Je, točno je tako, točno je tako. Gospod Mario, prvo. Želim pozdraviti vaš i vašu obitelj, sve naše prijatelje i koji zovu od moga imenjaka Brđe, Čika Brđe, od Slavena Kate Zvonarice, moga kolege Bože u Mrzoviću i sve redom. One koje nisam zaboravio, neka mi oproste. Ja sam malo stari, malo sam ja i senilan već. Ali od ovoga sunca, gospod Mario, ali sad je lipo baš vrijeme.
0: Da, noćas je lijepo. Kiša.
1: Na razliku od ovih sad je baš podnošljiva.
0: Je. Evo,
1: ovako, gospod Mario, ja i moja supruga Katica, ona bi, pošto Štivića nema, ona će za Štefa, a ja ću za, koga bi ja, Boga ti dragoga, pa se.
0: Koga ste rekli?
1: Šokci, jel imaju šokci, imaju?
0: Nemamo.
1: Nema šokci, pa kako ću ja šokat za kog ću ja sada? Pa eto, i ja ću onda isto za Štefa. Eto, od mene i moje supruge, tri puta po tri glasa i još jednom veliki, veliki pozdrav svima našima prijateljima, ljudima koji zovu. S Bogom i u zdravlju.
0: Lijepi pozdrav vama, ovih nabrojanih vjerojatno će biti tamo u mjesecu rujnu. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo, dobar dan, Mario.
0: Pa, dobar dan, bako Baro.
2: A, evo mene.
0: Evo, bake Bare, pa bako Baro.
2: Šta ću, moram da vidim šta ima. Kak ima pjesama.
0: A, ima bako Baro, kak
2: ima. Na lipi, da.
0: Da. Jeste vi u velikom poslu?
2: Bila sam i uče, sada nisam, ali ima skroz posao.
0: Ima bako Baro.
2: Skroz, nema da moš malo ohanit.
0: A što ćete to danas otračit?
2: Kako misliš?
0: Jel ima nešto da otračite danas?
2: O, danas nema.
0: Danas ništa, pa onda ćete...
2: Nema, sad Mario do Kirbaja.
0: A do Kirbaja ništa.
2: Ništa, dokjer ba ja samo radit.
0: A onda ćete malo odmoriti tamo.
2: A joj, kad to prođe, onda ćemo.
0: A onda će nešto novo doći. Nikad kod vas...
2: Neće, neće.
0: Ma nešto ćete vi već smisliti, znam ja vas.
2: Ićemo petoga. U Slatinu.
0: Eto ti ga sad, pa gdje peti, jel, a to
2: znam. Gdje peti, da, dosim ćemo malo odmorit.
0: Aj, odmorit ćete, da. Dobro, mako.
2: Od Bartolova ćemo odmorit, eto. 10 dana i dobro.
0: I onda, ne znam.
2: Onda dalje. Stignemo.
0: Bako Baro, kome ćemo dati glasa?
2: Ovako ćemo najprije. Ja vas sve pozdravljam u studiju režiji, sve koliko vas ima. E, onda ide pozdrav mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji. E, onda ćemo Boži i Božu njegovu mamu pozdraviti, pa Ivicu i Slavena. Strinku u Baru u Kešince, strinku u Gašince, sad ćemo u sela, u Strizivojnu, Rokovce, Korit na Semeljci i Kuševac.
0: Evo, sve smo ih pozdravili.
2: A glasove ću dat za Anu, Mariju, kogonda Štefa. Slađu i Darija. Svima dadi tri puta po tri, možeš i više.
0: Ajde, dobro.
2: Možeš više, ma slađe je zaslužio.
0: A kad vi tako kažete, što...
2: Je zaslužio, znači i debele treba svirati po tamburi.
0: Efa, da. Aj, gledajte, bako, baro, puno je on morao raditi.
2: Ja vas sve puno pozdravljam.
0: Pozdrav i vama, puno je on morao raditi na toj mašini, to sam tako. Les Band, život je divan, ali prolazan. Idemo se malo i toga podsjetiti.

0: život je divan, ali prolazan, tako kaže ova pjesma. Mario, pozdrav od Franje, tri puta po tri glasa za Joker, za Ana Mariju, po poziv. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Hvala. Oprostite, jel danas nema tri dame, dvije? Blanka nije?
0: Nema. Evo, možete i Blanki dati, ona je na klupi za rezerve. Život je...
1: Prošli puta sam kasno čula.
0: Eto, Bože.
1: Dobro, hvala vam. I još jednom čestite koji su jučer imali. I Roka sam preskočila. Ime, i moje imendan 21. rođendan i ta putuje.
0: Evo, sretan rođendan, imendan.
1: I svima na baru, princeze nisam dugo pozdravila, svi koji su bolesni i ove moje domaće što me služe i vozaju i usputi ko smrljivu ribu. Hvala.
0: Ajde, pozdravi njima, pozdravi vama i budite dobra, budite i dalje uz nas. Na mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, a u Zoru.
2: Tamburašnicin broj 4.

0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

okrugli sklopivi stol 39,99 €, plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €, sredstva za održavanje bazena Alkicid 2,99 € i flokulant 3,20 €, stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.